ئاچقاندە ھەرگىز ئۇدۇقماڭ. لىفت ئىشىكىنى زورلاپ ئاچماڭ. قالايمىقان سەكرىمەڭ. بۇ ۋاقىتتا قۇتۇلۇش ئۈچۈن قانچە تىركەتسىڭىز شۇنچە خەتەرلىك. توغرا مەشغۇلات ئۈچ قەدەمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچى، بېسىش. بارلىق قەۋەتنىڭ كۇنۇپكىلىرىنى بېسىۋېتىش. بۇ ۋاقىتتا جىددىي تورمۇزلاش ئىنكاس قوزغىلىدۇ. ئىككىنچى، يۆلىنىش. لىفت تېمىغا يۆلىنىپ، ئىككى پۇتنى سەل كېرىپ، تىزنى ئېگىپ، قول بىلەن تام يۈزىنى تۇتۇۋېلىش. ئۈچىنچى، تېلېفون ئۇرۇش. لىفت ئىچىگە چاپلانغان مەخسۇس قۇتقۇزۇش تېلېفونىغا تېلېفون قىلغاندا، قۇتقۇزۇش خادىملىرى شۇ ئورۇننى ئەڭ تېز بېكىتەلەيدۇ. تىنچ ھالەتتە قۇتقۇزۇشنى ساقلاش ئەڭ ياخشى بولغان ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئۇسۇلىدۇر.